Nyamwara nampito nampito enenyu. Acho mo nyanyara nin loko. Ulu, hichu ya pama. Mo hinyanye en loko. Nkahiena chwe kinakwe la mulele la pokomo. Ajeno oni amwa para. Monera mvinya kakoswela wiworira. Ulu. Moni piritu, piritu achwa kine lukuluku yela. Ari veri vamacha nelima kahinkanyo. Moni kina mvinya, kina ura. Mitala ivireva ka, mitala ivireva ka nkomo nkakumani monera mkumaka. Pepitu woto munamu husiha ovinya wosi iselo wi ahatara sariki wa shkola. Mahiko ena halebo aha, ate potonta wi echikele mahuferon.

0: Nee, o wa mwaka didi.
1: Ana, iye nukala unlavi. Zawene kaelo boyadere etu. Kadi tiye di mutide. Eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji oko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nono mbona.
0: Alima. Miyo katina muzizu wa esu weni.
1: Miyo dinonone elamu. Ukwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa. No kweliwa.
0: Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa unkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena unkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyo vanene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dinelo kose joya. Yurani. Weo liye mweru mweru waga, Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uvae mkubato.
1: Onona mukale lonkalani. Iene waufuna bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zaweni, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, ono mwa galalia, ono kana zelu na mpere no sogorowa.

0: Nee, o wa mara didi.
1: Ana, iye nunca la unlavi. Zawe ne kaelo boya dereto. Kadi tie di mutide. Eya, mwana woko dela. Kafaseya, mwana woko elea. Kanga na koveji oko dela.
2: O mala ula.
1: Onona ana. Yura nufunecha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Ono mkwela. No ono mbona.
0: Alima. Miyo katina muzizu wa esu weni.
1: Miyo dinonone elamu. Ukwenyae mangono. Anofuno zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa. No kweliwa.
0: Ah, Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosono, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mkwaga. Diwone joyo vanene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dinelo kose joya. Yurani... Weo le mweru mweru waga, Okwele awaga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uva ya mkubato.
1: Onoona mukale lonkalani. Iene waufuna bai awone. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zawene, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo fune joya mwana. Dino utamalela mkwaga.
3: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomo agalalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.

0: Ambarani nyomo tene onakwani ya kadabuno.
1: Ambarani.
0: Ambarani mabasa anapangarazela anamudi amburuani la mabasa aba.
2: Yavina nofuga mabasa alizi ni chabo mwenye iyo nawila chuguwa murdi kukwana umoza na mita la makumatana mitanu jima yoruwela mwuchuguwa adabuno sika chinai mlaba makumwe na matana maru mweru otanu ya kaya machikumili na taka makumwe na katana umoza doj mili eventesh mwana miyo bagarada silva labirina rafiba abirishu mwake mkapa na masu motene bondia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: RM. 13 horas na 57 minutos. Albona Motene, boa tarde. Limo estúdio a Rádio Moçambique, emissora provincial e a Zambézia. Otigua Sikachinai. Malabu Makumeli na Matana Mararu, mweri wa Maio. Ya ke juni ya machumina dhaka, makumina dhaka tana moda. Dima yorwela, uga kwa na mudo wa 14 horas, dhopadu wanezi guna kwenye kuda Radio Msambiku Maputo. Vasogoro na ubwela dhipadu wile labo ninganti, masaka virle wale munduni. Katorze horas na 20 minutos, mabasa aigumi. Kasongoro jibo mpaka 15 horas, mudovuruwa na vopaduwa da provincia ya Zambezia na Lizu na Ezugo. Kasongoro na Lizu na Chuabo. Ligamalano dhana vina muselu honda na makani ya murdani. Kwa na 15 horas na 55 minutos, mpado na tida kumwa Lizu na Elomwe. Muni vuruwa na makono la pachiku izana makumatana meli na matana mara kilo siklus per segundo. Zambezi ya muzima ni kana vina makono ba FM. Mirudadhi modha modha ninga chuwabo makono na makumatana manai matana meli na kankonya atana raru. Omukuba makumatana modha ni makumatana manai na modha na kankonya atana modha. Livino murumbala makono na makumatana manai. Guruwe makumatana mararu, matana marana kankonya mudhao, milanj makumatana mararu, matana marana kankonya eli. Mawani walt mulokwe makumatana manai, matana marana kankonya tana eli, oshindi makumatana mararu, matana marana kankonya tana. Mulina mi Joana Brito, meso ambasa di Jasmilton Ernesto. Motene, boa tarde.

0: ni ubwela dabuno okalao na mabasa atidile baliwo na malibapo izi ampuno Msambiki Jose Craverinha. Jose Craverinha obaliwe malabo makume la matana ni moza mweru wa mayu ya kachiki mazana matana manai makume na thaka bili. Sidadi ya kuelwa Lorenzo Marques ovanene enkuelwa Maputo. Dima eji elibuwe na Dalila Mikidadi etapuliliwe nengeseliwe na mio Juana Britu mesro mabasa Jai Malferj.
1: Muvuruanile dhipadu ile wale labo ninganti.
0: Pumwanimo ni mubwela Jose Craverinha, mkweli yoto miweninga mpemberi wa ilabo gino ya Msambiki. Jose Craverinha wali na meba mpuno obe na maluga, afuna loge wali na maleba. Na maleba poesia, na maleba malivru, mpuno Msambiki. 14 horas na 17 minutos.
2: Mwana mtu wabu, kankala bruto, majoka muliga, pote bamba ya shu.
0: Mwamadu ngono vi, mabasa ayegumi. Vano di Bokli, jibu inlagia kopenwe, motene boa tarde.
2: Mwana mtu wabu,

0: Vimveta kuwa kapai.
1: Ngana, sabwe jani, enunga la yura ni zawene.
0: Adima, akana umalaku anula yene vaditi.
1: Kiene ya, ona dala?
0: Ne, owa mwa vaditi.
1: Ana, iye nukala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutide. Eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nonombona.
0: Alima. Miyo katina muzizu wa esu weni.
1: Miyo dinonone elamu. Mkwenyae mangono. Anofu nozuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa. No kweliwa.
0: Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vizi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joye ovanene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dinelo kose joya. Yurani. Weo liye mweru mweru waga, Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi edu uva ya mkubato.
1: Onoona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zaweni, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, ono mwa galalia, ono kana zelu na mpere no sogorowa.

0: lamu. Dima enlo gaya etumo, mpere, makatamio na ekulvelo yokalao. Okuno radi Mosambiki, emso provincia la Zambezia.
1: Albonwa motene, munivuruana malejelo. Enoroma dima enlo ga za murdani. Dabuno, ninda na miselu. Zinlo ga za matanga aima, antabeliwa labo noroma mweru wa junyu. Labu na aima otene azilabo za vatapano. Ana masunzia, ana masunza, ababi. Alimu mwodhani ya wila sadule labu nti na aima ya wini kale labu na matangamani mwabadidi. Mudima ni eji, ninele uziwia ni zotethene zisanyi ziwe ya wila matanga aima. Vashkola iogogoni akale matanga ainadua aliwe. Mulina miyoshuana Britu, mesu na mabasa, Disha Similton Ernesto.

Moto, moto, moro, moro. Moveka moro wana mga jamani wawio hiu la misa perno. Nimpedi ufogu wa hiu humbegu wa moro makipa makinako. Nepresizo veka wosi ilueno. Wage wa batio hiripevo. Moro humbegu hiu.